mar nam pun hai le amang dan mar nam pun chhan san hai le an mang dan ti thu pui manga hun pe ka ka hi kalom hotel mar hai hi india ram tlang mi hai la ya culture house le insang tak pakhat anyway chung hai suk ching tu chu ei nam pun chi dang dang le jineya hun bi neya ei sil le ei bil lakhin asuk ching le ne mar hai hin pun chi dang dang sil pun le pun thu dam tak le ne ya chung hai ming le apoi mo deu deu hai an mang dan ei hung ta lang bok ding ani mar hai in chein pun hai pun lai sin ngau te ker